In ona bi šla, da ja. Kam bi šla, vse vse en. Končno naj gre. In kaj bi počela tam, tudi sama ne ve, kako to pena druga. Želi si nekaj, pa ne ve, kaj bi rada. Oh, joj.

0: poleti poslušamo Radio Velenje. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Let 'em march again.

0: Ja nema svoj dom, ni pogled materin. Ja živim kaj pape. Ja sam vagabundov sin.
1: Radio Velinje.